0: Here, dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' naam. Amen.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: blouroos bied aan, sout en peper, peper, peper.
1: GNR.
2: Daar's iets wat ek al 'n paar keer gehoor het, en ek moet sê, ek dink ek het dit ook al self gesê. En dit is as 'n persoon sekere probleme het, dan hoor jy partykeer dat mense sê, wel, jy kan hom nie verander nie, net Jesus kan hom verander. En dit klink eintlik baie goed, né?
3: Ja, dit klink, maar ek dink volgens wat ek verstaan in die woord, is die verantwoordelikheid eintlik by ons. Ons moet daai stap neem. Ek dink aan, selfs as jy verslaafd is aan goed, dwelmstik, sigarette.
2: By ons, né?
3: Ja.
2: By ons bly daar soveel verslawing hierso. En die groot ding is, wat ons besef, net Jesus kan jou red. Daar's geen ander manier nie, jy kan niks doen om gered te word nie. Maar wanneer die verandering kom, ja, die Here kan vir jou die krag gee, maar dis besluite wat jy self moet maak. As jy, ek vat bijvoorbeeld, as jy alkoholprobleem het.
3: Weer eens, jy moet teruggaan na wat die woord sê, you need to take the first step. Jy het nodig om te kyk wat gaan hier in jou aan, en jy het nodig om daai verantwoordelikheid te vat. Ek dink daar is so ou song, wat ek al so baie gehoor het, is Jesus take the wheel. En ons is so geneig om te dink, dit klink so romanties, om te sê, Jesus take the wheel. Nee, dis ons verantwoordelikheid. He's there to guide us. Maar ons het nodig om die besluite te neem. Hy neem dit nie vir ons nie.
2: Ja, ons kan regtig nie hierdie houding hê van, ons sit terug in die kussings, en die Here bestuur die kar, hy sal ons vat waar ons moet wees nie, dis nie waar nie. Ja, hy sal vir ons rigting gee, as ons hom werklik vertrou, en leef volgens sy wil. Maar dis ons wat die besluite neem, dis ons wat die voertuig van my lewe, wat ek bestuur. En ons kan nie die verantwoordelikheid wil weggooi, en sê, o wel, dis die Here het my hierin toe gebring nie, nee. Nee, ons neem besluite.
3: Ja, en ek dink die voorbeeld daarvan is die Israeliete wat deur die wildernis getrek het. As die wolk gelig het, moes hulle vorentoe trek. Maar dit was hulle besluit om dan op te pak en verder te loop. Vader het net gesê, as die wolk lig, moet julle trek. Maar dit was steeds hulle keuse.
2: Ja, so, kom ons wees regverdig. En kom ons besef, dat die besluite lê by ons. Ons maak besluite reg en verkeerd. Ons sê ja en nee. Moet nie die duivel skuld gee vir alles nie. En moet ook nie die Here skuld gee vir alles nie. Vreeslik baie van wat in ons lewe gebeur is ons eie skuld, goed en sleg. Jy kan by die huis sit en kerm en alles oor daar geen inkomste is nie, maar as jy nie uitstap en werk nie, dis jou besluit. Dis nie die Here wat dit vir jou doen nie. Dis jy wat dit doen.
3: Ja, en ek dink, jy wat nou praat van, by die huis sit, drome werk net as jy werk.
2: Ja, baie beslis. So, wat sê ons vir die mense?
3: Verander jou lewe.
2: Raak in beheer.
3: Yes.
2: Doen wat reg is. Die Here seën vir julle. Dis lekker vir my en Neelda met julle te gesels. Mag dit met julle wonderlik goed gaan. En kom ons daag mekaar uit om nader te kom aan die Here. Mense, kom ons klim terug in die woord. En kom ons ondersoek het self. Hou op omdat mense jou moet voer. Jy moet self gaan soek en self begin eet. Vrede vir julle, hoor?
3: Vrede.
0: Blouroos bied aan, sout en peper, peper, peper.
1: GNR.
4: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.
5: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus. GNR.

my wil wind. Ek kies vandag vryheid. Ek kies vandag vertroue. Ek kies vandag die vrede. Amen.

Goeiemôre, dierbare broer en suster. Vandag is dit dag 3 in die reeks waarmee ons besig is, die opdrag van 'n geesvervulde lewe. En die tema vandag is, dra vrug wat bly. In Johannes 15 vers 16 staan daar, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om te gaan en vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Die opdrag van 'n geesvervulde lewe, dag 1 het ons gesê, julle sal my getuies wees. Ons is nie net gered om hemel toe te gaan nie, ons is gestuur om Christus bekend te maak. Dag 2 het ons gepraat oor, ons is die lig van die wêreld, ons lewe moet so wees dat mense nie net ons sien nie, maar Jesus in ons kan raak sien. Vandag neem Jesus ons 'n bietjie dieper. Hy sê, hy het ons aangestel om vrug te dra. Vrug wat bly. Dit is 'n belangrike waarheid. God het jou nie net geroep om besig te wees nie. Hy het jou geroep om vrugbaar te wees. Daar is 'n groot verskil tussen aktiwiteit en vrugbaarheid. 'N Mens kan baie besig wees en tog min bereik wat ewigheidswaarde het. Jy kan elke dag hard werk, jy kan vergaderings bywoon, programme aanbied, selfs kerklike aktiwiteite doen, maar steeds nie die vrug dra waarvan Jesus hier praat nie. Die Here kyk nie eers na hoeveel ons doen nie, hy kyk na wat deur ons lewe voortgebring word. Jesus het ons uitverkies met 'n doel. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Nou dis 'n wonderlike gedagte. Ons verhouding met God begin nie by onsself nie, dit begin by sy genade. Hy het ons lief gehad, voordat ons hom lief gehad het. Hy het ons geroep, toe ons nog verlore was, maar let op wat daarna volg, hy het julle aangestel om te gaan en vrug te dra. God se uitverkiesing is nooit 'n verskoning vir passiwiteit nie. Hy roep ons met 'n doel. Hy plaas ons op aarde om sy karakter, sy liefde en sy evangelie sigbaar te maak. Elke gelowige is deur God aangestel. Nie net predikante nie, nie net sendelinge nie, en ook nie net evangeliste nie. Elke wedergebore kind van God, jy het 'n goddelike opdrag. Wat is hier die vrug? Wanneer ons van vrug praat, dink ons dikwels net aan die vrug van die Gees in Galasiërs 5. Dit is beslis deel daarvan, liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Maar die vrug waarvan Jesus hier praat, is selfs breër. Dit sluit in alles wat God deur 'n gehoorsame lewe voortbring. Dit sluit 'n veranderde karakter in. Dit sluit gehoorsaamheid in en goeie werke. Dit sluit mense in wat deur ons getuienis tot geloof kom. Dit sluit disippelskap in. Dit sluit 'n lewe in wat God verheerlik. Met ander woorde, Boeta, Sissa, vrug is die sigbare bewys dat Christus in ons leef. Bly in die wynstok. Dis die roep van die Here. Hierdie vers kan nie losgemaak word van ons eerste deel van Johannes 15 nie. Daar sê Jesus, ek is die wynstok en julle die lote. 'N Loot dra nie vrug omdat hy hard probeer nie. Hy dra vrug omdat hy aan die wynstok verbind is. Die lewe vloei uit die wynstok na die loot, net so vloei geestelike lewe van Christus na ons. Daarom sê Jesus, sonder my kan julle niks doen nie. Ons probeer harder, ons werk meer, ons raak moeg, ons raak moedeloos, maar Boeta Sissa, vrug word nie deur inspanning alleen voortgebring nie. Dit word deur verbondenheid voortgebring. Wanneer ons daagliks tyd saam met Jesus deurbring, in sy woord leef en in gebed volhard, begin sy lewe natuurlik deur ons vloei. Dan word vrug nie iets wat ons vervaardig nie, dit word iets wat die Here voortbring. Vrug neem tyd. 'N Boer plant nie vandag en oes môre nie. Daar is seisoene, daar is wagtye, daar is son, daar is reën, daar is die snoeiwerk wat moet plaasvind, en eers dan kom die oes. Net so werk die Here ook met my en met jou. Soms raak ons moedeloos
omdat ons nie dadelik verandering sien nie. Maar God is geduldig. Hy werk dag vir dag aan ons. Hy vorm ons. Hy leer ons. Hy snoei selfs dinge uit ons lewe wat ons groei belemmer. Snoei is natuurlik nie aangenaam nie. Dit kan pynlik wees. God sny soms gewoontes weg, verhoudings weg, hoogmoed weg, selfvertroue weg. Selfs dinge wat op sigself nie verkeerd is nie, maar wat ons verhinder om meer vrug te dra. Jesus sê in Johannes 15 dat die Vader elke loot wat vrug dra, snoei, sodat dit nog meer vrug kan dra. Moenie elke moeilike seisoen as God se afwesigheid sien nie. Dalk is hy besig om jou voor te berei vir groter vrugbaarheid, vrug wat bly. So Jesus praat nie net van vrug nie. Hy praat van vrug wat bly. Die wêreld jaag dinge na wat vinnig verbygaan. Dinge soos rykdom, dinge soos roem en populariteit, aansien. Maar al daardie soort dinge is maar tydelike dinge. Die vraag is, wat doen ek vandag wat oor 100 jaar nog saak sal maak? Die antwoord is, alles wat vir Christus gedoen word. Elke mens wat jy na Jesus lei, elke kind wat jy in die geloof leer, elke daad van liefde, elke gebed, elke woord van waarheid, elke opoffering vir die koninkryk, dit is vrug wat bly. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 58, julle arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Die Here vergeet nooit wat in sy naam gedoen word nie. Maar die vraag is, is ons besig of is ons vrugbaar? Want dit is moontlik om 'n besige Christen te wees. Maar ons moet vrugbare Christene wees. Dit is 'n vraag wat elkeen van ons eerlik moet antwoord. Vul my lewe net my kalender of vul dit God se koninkryk? Word mense nader aan Jesus gebring deur my lewe? Word my gesin geestelik opgebou? Word my geloof al dieper? Word ek al hoe meer soos Jesus? Dit is die vrug waarna God kyk. Leef jy met ewigheidswaarde? Ons tyd op aarde is kort. Jakobus sê ons lewe is soos 'n damp wat vir 'n kort rukkie verskyn en dan verdooi. En daarom moet ons elke dag vra, Here, laat hierdie dag vrug dra wat eendag in die ewigheid gesien sal word. Jy hoef nie vandag iets groots te doen om vrugbaar te wees nie. Jy moet net getrou wees. Jy moet bid vir iemand. Jy kan iemand bemoedig. Deel die evangelie of dien met liefde. Vergewe iemand. Gehoorsaam die Here in die klein dinge. God laat groot vrug dikwels uit klein dade van gehoorsaamheid groei. Boeta Sissa, Jesus het jou nie net gered nie. Hy het jou aangestel. Hy het jou nie net vergewe nie. Hy het jou gestuur en hy verlang dat jou lewe vrug sal dra wat die toets van die tyd en selfs die ewigheid sal deurstaan. Mag niemand van ons tevrede wees met 'n lewe wat net besig is nie. Mag ek en jy smag na 'n lewe wat werklik vrugbaar is. Wanneer ons in Christus bly, sal hy self daardie vrug deur ons voortbring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u my in u genade geroep en gekies het. Dankie Here dat u my nie net gered het nie, maar my ook aangestel het om vrug te dra wat bly. Vergewe my Here waar ek soms meer besig was as vrugbaar. Help my om elke dag in Christus die ware wynstok te bly. Laat u lewe deur my vloei. Ag Here, vorm my karakter, snoei weg wat nie tot u eer is nie en gebruik my om ander na Jesus toe te lei. Mag my lewe vrug dra wat ek eendag tot u eer in die ewigheid sal bly. In Jesus se naam bid ek. Amen. Boeta Sissa, God vra nie eerste hoe besig jy is nie. Hy vra of jou lewe vrug gedra het wat mense nader aan Jesus Christus gebring het en hom verheerlik het. Bly naby Jesus en hy sal deur jou voortbring dit wat vir ewig bly. Jy moet 'n wonderlike, vrugbare dag hê in Jesus Christus naam. Shalom.

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Ek is 'n bietjie van 'n pause gevat, maar dit is woensdag, want ek weet gister was dinsdag en ek seker môre is donderdag. Ek wil gou ietsie onder julle aandag bring. As ek vandag besluit, ek gaan by 'n plek inbreek en hulle vang my, kan ek nie vir hulle sê oor die, ek is jammer, julle kan my nie toesluit nie en julle kan my ook nie vir lang toesluit nie. Ek stuur elke oggend die gedagte om die dag uit. Ek doen in die aande, doen ons stap deur die Bybel. Woensdae aande doen ons sel, bedien baie Saterdag en Sondag by verskillende plekke in Suid-Afrika, bid vir soveel mense 'n dag. Ek is jammer en ek dien die Here al lank en ek is daai tyd gedoop. Die polisie mag gaan net vir my sê, jy het die ingebreek en jy toesluit, ons gaan jou hof toe vat. That's it. Tronk toe vat en dan hof toe vat. Daar gaan nie, ek gaan nie anders te hanteer word omdat ek die Here lank dien nie. As ek droog gemaak het, gaan ek die prys daarvoor betaal. En baie keer het kinders van die Here, ek het eendag met 'n man gepraat wat dink is ontsettend onregverdig dat hy nou issues het. Hy dien die Here al lank. En ek onthou ek het hierdie vers vir hom gegee in Kolossense 3 vers 25. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie. En baie keer vergeet ons dit. Baie keer is ons kwaad vir die Here, dat ons iets verkeerd doen. Ons vat nie verantwoordelikheid vir wat ons verkeerd doen nie, maar ons dink is maar dis unfair. Ek gaan kerk toe en ek dien die Here en ek loop 'n pad met die Here en ek doen nie meer hierdie sonde en hierdie sonde en hierdie sonde nie. En nou dat ek hierdie doen en ek word uitgevang of hulle vind uit van wat ek gedoen het of wat ook al jy gedoen het. Nou is ek vies vir almal en alles en ek onttrek en alles en maar hoekom kry ek nou dieselfde issues as die ou wat nie die Here dien nie? Dis want ons dien 'n regverdige God. Romeine 6 leer vir ons vers 1 dat sal ons sondag dat die genade meer word stellig nie. So ons het hierdie idee dat as ek my hart vir die Here gee en ek loop 'n pad met die Here, dat as ek die dag verkeerd doen, dan gaan dit net oorgesien word. Dis okay as ek verkeerd doen. So dis fine want ek dien die Here en dis okay. En dit is nie okay nie. As ek iets verkeerd doen en 'n ander ou langs my wat nie die Here doen nie, doen iets verkeerd en albei van ons word uitgevang, dan gaan albei van ons dieselfde prys betaal vir wat ons verkeerd gedoen het. Ek praat van in hierdie wêreld. Dis vir ons belangrik om dit te besef. En ons moet op 'n plek kom in ons lewe waar ons dit in ag neem. Want ons is ons baie keer hele, maar ek dien nie voluit. Ek gaan elke Sondag kerk toe. Hierdie ou gaan nie kerk toe nie. Ek kan nie in die moeilikheid kom vir hierdie speeding ticket wat ek nou net gekry het nie. Here, asseblief. Ek kan nie, jy het 120 gery in 80 zone, sê die traffic op vir jou. Jy het probleme, dis Vrydag, jy gaan vir jou toesluit. En as jy so sê, ek kan dit nie verstaan nie, ek dien die Here. Ja, maar jy moes nie 120 gery in 'n 80 zone. So dis vir ons iets wat ons vanoggend moet onthou. En ek wil weer vir jou hierdie Kolossense 2 vers 25, Kolossense 3 vers 25, jammer. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie. So jy gaan dit terug ontvang. Jy gaan dit terug ontvang. Hierdie moet jou twee keer laat dink om iets te gaan doen. En twee keer laat dink voor ons die Here vra hoekom. Baie keer vra ons die Here hoekom. Jy weet presies hoekom. Here, hoekom het hierdie gebeur? Nee, jy weet. Jy weet wat jy gedoen het. En my vra hoekom het dit gebeur en jy weet presies. En dan wil ons nou, maar ek weet nou nie wat gebeur het nie. Jy weet wat jy gedoen het. Voordat ek verder gaan. Ek het die naweek die voorreg om te bedien by die Kruisrivier Mannekamp in Groblersdal. Dis by die Kruisrivier kampterrein. Die Vrydag en die Saterdags vir die pappas en die seuns en die mans ensovoorts. Maar die Sondagoggend wanneer ek bedien, 9:00 die oggend, is vir almal. die mamas en die dogters en die tannies en die niggies en almal kan kom. En ek wil julle graag uitnooi. Dit is 'n fantastiese naweek wees. En vir julle wat kan, kom woon die hele naweek by. En vir die ander wat sê, hoor die pastoor, ons kan nie, kom woon Sondag dan by. Dis nou obviously die dames, want julle kan nie die ander twee daar by woon nie. Maar kom geniet dit saam met ons. Daar is awesome predikers die hele naweek deur. Ons gaan daar wees die Vrydag en die Saterdag. Die Saterdag gaan ek een diens by woon, die Vrydag aand gaan ons ook daar wees. Ons gaan die manne ondersteun, ook woord ontvang, ook geseën word. So ons wil hulle uitnooi. As jy meer wil weet, stuur net 'n boodskap vir die admin, op die groep en ons sal vir jou die kontak besonderhede van die mense gee om die naweek saam met ons te join. Prys die Here. En dan vanaand 'n selgroep net na 7, ons beantwoord jou vrae en ons het vanaand 'n nuwe stel vrae wat ons na kyk. Ons gaan dit doen seker vir die volgende 5-6 weke nog. En so by the way julle, ek moes hierdie gedag van die dag al 2 keer oordoen, want ek het 'n staffie wat hier by my is wat die heeltyd snork. En ek kan nie, as ek die deur toemaak en ek gaan uit volgens my en sy huil by die deur. En ja, so as jy iemand hoor snork in die agtergrond, dis definitief nie Shani nie. Sy slaap nog, maar sy snorkie nou nie. 'N Geseënde dag verder. Dis die Steffie. OK. Maar as iemand my eendag gemes het, ons hoor die gesnorker in die agtergrond, is dit Shani? Nee. Dis 'n 6 maande oue Steffie. Dis wat hier gebeur. Lekker dag verder hoor. Bye bye.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Goeiemôre aan elkeen van julle wat vanoggend saamluister na Koffietyd saam met Jesus. Ons het so 'n dankbare week in ons lewens gehad. Ons was bevoorreg gewees om 'n spreker by ons te hê wat geesvervuld is en vir ons lering te bring. En ek wil graag net so 'n bietjie deel wat vir my uitgestaan het hierdie week. So kom ons bid saam. Dankie Abba Vader vir u liefde, u genade. Here, dankie dat ons u naam kan aanroep. Dankie dat ons u naam groot kan maak. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir dit wat u vir ons gedoen het hier op aarde, Here. Dankie dat u ons nie alleen gelos het nie. Dankie dat Jesus, dat u die belofte van om die Heilige Gees vir ons te stuur, om ons helper, vertrooster te wees, dat u dit gedoen het en by u woord gehou het. Dankie dat u mense stuur om net weer die gifts of God te kom stir in ons, Here, om ons net weer te kom bou en te kom stig met getuienis, Here, met lering, met woord. So ons dankie vandag dat u gekom het en vir ons net weer 'n nuwe hoop gegee het in dit wat ons, wie ons is en dit wat ons tot in staat is om te kan doen. So ek vra vandag dat u net saam met my hierdie woord sal gee, dat dit net op vrugbare grond sal val, Here, en dat die oor het wat hoor, dat hulle dit sal hoor in Jesus naam. Amen. Nou, ons het pastoor Dion Hockey en Steven en Bianca hulle die week by ons gehad. En pastoor Dion het kom preek, maar het nie kom preek nie, het die hele reeks gebring oor hoe belangrik het is om gedoop te word met die Heilige Gees, met die bewys van tale, praat as 'n getuienis. Maar wat interessant was vir my, is dat hoe genadig God is, dat hy vir ons nog steeds mense stuur, en dit op hulle harte lê, die belangrikheid daarvan om hom te soek, om hom te vra, om tot hom te nader, sodat hy vir jou die gawes kan gee, dit wat in die hemel is, dit hier op aarde ook. So hy stuur mense om net jou gees weer aan te wakker, maar ons as mens moet hierdie geloof kan instap, ons as mens moet kan glo in dit wat ons leer. Ons moet dit nie net kan glo nie, ons moet dit kan toepas. Ons moet hierdie lering kan inbring in ons eie lewens. Maar wat vir my uitgestaan in die week is sy opening eintlik, die wat hy verwys het na, as ons terug gaan na Konings, 1 Konings 17 vers 14 tot 24, dan sien ons dat deur aksie is dit die manier hoe ons geloof aangewakker word. So dit is my uitgestaan van die verhaal van Elia en die arm weduwee. So die verhaal kan jy gaan lees in Konings, maar hierdie Elia se geloof is in werking gestel deur sy gehoorsaamheid aan God se opdrag om vir 'n arm weduwee wat net genoeg het om kos te maak vir haar en haar seun hierdie laaste maaltyd. Sy het net genoeg daarvoor. Maar hier kom Elia, dit klink regtig eintlik selfsugtig as jy daaraan dink. Hier kom hierdie man van God en vra vir die vrou wat niks het nie om vir hom ook 'n broodjie te maak. En wat interessant was om te dink, hoe moes Elia gevoel het om hierdie vrou dit te vra? Ek glo hy het geweet dat God voorsien, so hy het geweet dat die Here besig is om iets in hierdie vrou ook los te maak, en hierdie vrou en haar seun los te maak. En hy het in geloof vir haar gevra om vir hom 'n brood te maak, en sy was gehoorsaam, in haar nood, in haar laagste van laagste, in haar moedeloosheid, het sy nog steeds opgestaan, en in geloof het sy 'n brood aan mekaar geslaan en sy het vir hierdie man van God voorsien. So hier sien ek hoe God 'n man gestuur het om hierdie vrou se geloof aan te wakker. Hier sien ons 'n vrou wat gehoorsaam was en aan die einde van haar verhaal kan ons sien dat die Here vir haar in oorvloed voorsien het omdat sy gehoorsaam was. Maar wat vir my uitstaan is die feit dat die Here stuur mense op jou pad om jou geloof aan te wakker ook, deur hulle getuienis, deur die woord te lees, deur om te bid, deur om kursusse by te woon, deur om leringe by te woon. Soos hierdie week is my gees weer gestig deur die lering wat ek gekry het oor die Heilige Gees en die doping en die praat in tale. Dit was nie net 'n lering nie, maar dit was 'n demonstrasie ook. So my gees is gestig, ek voel opgewonde, ek voel weer, daar is iets in my wat ek vir iemand anders moet gaan gee. So dis waar ek vanoggend wil stilstaan. Ek wil vra, is jy bereid om iemand anders se geloof in hulle aan te wakker? Doen jy dit? Maak jou lewenswyse iemand anders opgewonde, nuuskierig, honger, om die Here beter te leer ken, om meer van hom te kan hê. Ek wil vanoggend by jou stoel staan net en ek wil vir jou kom vra, net soos wat ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, ek wil net graag hierdie vir jou lees vanoggend, want die Here het vir jou die mag en die krag gegee om in hierdie geloof te leef, om in hierdie geloof staande te bly. En soos wat ons geleer het ook, dat ons deur hierdie geloof nuwe gawes kry, nuwe krag kry van die Heilige Gees, omdat ons glo in Jesus Christus. Maar as ons gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, sien ons aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. So hier kom die Here en hy gee vir ons hierdie gawe van die Heilige Gees, sodat ons hierdie geloof kan kry om in ons lewens dit toe te pas, om dit te leef, sodat ons deur hierdie geloof wat in ons is, ander kan aanraak. Net soos Elia hierdie vrou kon aanraak en haar geloof kom stuur het, sodat sy daarin kon beweeg en daaruit krag kon ontvang en 'n nuwe lewe kon begin. So kom ek vandag na jou toe en my gebed is dat die Here jou geloof sal stuur deur ander mense, maar dat jy ook die een sal wees wat ander se geloof kan stuur, sodat hulle ook sal terugdraai na die Here Jesus Christus. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dat ons nader aan die Here beweeg, deur ons Bybel lees, bid, deur leringe by te woon, deur om te groei in onsself, deur om in ons geloof op te staan. So kom ons begin daar, sodat ons ander kan bystaan en hulle geloof kan versterk, soos wat die Here ons geloof gesterk het as kinders van hom. Here Jesus, ek bid vanoggend, Vader, en ek dankie so met my hele hart, gees, siel, liggaam, verstand, dat U Gees in ons is. Dankie vir hierdie gawe wat U gegee het en ons nie alleen op hierdie aarde gelos het nie. Dankie dat U by U belofte gehou het en vir ons U Gees gestuur het wat in ons woon, wat ons kragtig versterk. Here, as ons in 1 Korintiërs 12 gaan lees, kan ons sien al die gawes, al die kragte, alles wat U vir ons gee deur hierdie geloof, deur hierdie Heilige Gees in ons. Vader, ek vra vanoggend dat U die gawe van U geloof in ons sal versterk. Here, sodat ons sal uitleef dit wat U vir ons geleer het, sodat ons ander kan gaan leer van hoe om staande te bly in die geloof. Here, help ons om ander te leer om in hierdie geloof op te staan, Here, sodat hulle geseën kan word en ook kan hê wat ons het, Here, dat hulle ook kan voorspoed hê, Here, dat hulle ook kan vrede en vreugde en blydskap hê van God af. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. So ek vra vanoggend, Here, begin by ons elkeen self, dat ons daarin sal beweeg en dat ons dit wat ons geleer het sal toepas en so ander kan gaan leer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Baie liefde.
2: Ek het vanoggend eintlik nie soveel 'n boodskap as wat ek 'n vraag het vir elke ou wat na my boodskappe luister nie. Ek kry so dikwels dat mense vir my die volgende sinnetjie sê. Hulle sê, ek is nie meer onder die wet nie, ek is onder die genade. En dit klink baie goed. Maar as ek vir hulle vra, nou wat beteken dit, dan weet hulle self nie wat dit beteken nie. My vraag is dit, ek is nie onder die wet nie, ek is onder die genade. Onder watter wet is ek nie? Die feit dat ek nie onder die wet is, dit is wonderlik. Ek is so bly op dit hoor, so ek mag nou moord pleeg. Ek mag doodmaak, want ek is nie onder die wet nie. Of mag ek nie? Ek mag Ek mag echt breek. Ek kan met die ander man se vrou rondloop. Wat ek sê onder die wet nie, of nee, die ons werk seker ook nie. Maar ek sê onder die wet nie, so ek kan steel. Dit is nou nie 'n probleem. Dit is mos nie, wacht, ek weet nie. Ek mag nie steel nie, want ek gaan gearresteer word. My vraag is net dit, wat beteken dit vir 'n persoon wat sê, ek is nie onder die wet nie? Watter wet is dit wat jy weggooi? Is dit die 10 gebooie? Is dit die Ou Testament? Is dit wat? Ek weet nie. So as jy kan nie sê, ek is net, wel, hierdie is ek nie onder, maar daardie is ek onder. So ek vraag vir jou, wat hier dan luister, dat partij van julle wat baie guts het, en wat gaan my gaan antwoord, vertel vir my net, sonder 'n groot verduideliking van teologie, onder watter wette is ons nie, as ons nie meer onder die wet is nie. Want sover ek aangaan, sê ek bly. Die Here se, dis nie die Here se wette nie, dis sy manier om vir ons te vertel wat die beste manier is om te lewe. Your best life now beteken om volgens die Here se wil te lewe en hom te plesier. So, asseblief julle ouers, laat my tog weet, ek wil baie graag hoor van julle.
3: Blou roos bied aan, sout en peper.
4: GNR. You are listening to Good News Radio.
5: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GNR Live.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Matteus 14 vers 28 tot 29 lees ons waar die woord van die Here sê en Petrus antwoord hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En hy, dit is Jesus, sê: Kom. En Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Nou, ek wil hierdie gedeelte weer lees, en dan wil ek, jy moet nou sien hoe momentum gebreek word. Hy sê daar, Matteus 14 vers 28, Petrus vra, Here, as dit U is, beveel my op die water na U toe te kom. So dit spreek van momentum, daar is beweging. En Jesus sê, kom. En Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water. Beteken, daar is momentum. Om na Jesus toe te kan gaan, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe begin sink. En daar verloor hy momentum. En hy roep uit en hy sê, Here, red my. Nou, ons is besig om te praat oor momentummakers en momentumbrekers. En een van hierdie momentumbrekers is omstandighede, verdrukkings en beproewings. En ek en jy moet kan weet, moeilike lewensomstandighede het 'n geneigtheid om te dien as geestelike momentumbrekers. Maar veral wanneer dit in die eerste plek ons fokus van God en sy beloftes afhaal en ons begin twyfel oor God se teenwoordigheid en ons twyfel oor sy wil en daar vind 'n fokusverskywing plaas en ons sien dit hier by Petrus. Daar vind 'n fokusverskywing plaas. Eers was sy oog gevestig op Jesus, want Jesus het gesê, kom na my toe. Hy het vir hom toestemming gegee, wat beteken, dit was God se wil dat hy op die water moet loop. En hy het uitgeklim uit die boot uit, hy het momentum gehad, en hy was op pad na Jesus toe, maar toe hy die wind sien, toe vind daar 'n fokusverskywing plaas, en in plaas daarvan om sy oog op Jesus te hou, toe skuif hy na die storm toe, en het skuif na die wind toe, en het skuif na die water toe, en hy begin sink. Maar dank die Here, Petrus kon uitroep, Here, red my, so beteken daar is 'n gebed, Here, red my, en dit is ons antwoord, wanneer ons 'n fokusverskywing beleef. Die tweede ding wat ons beleef, partykeer met omstandighede, is daar kom vrees en daar kom moedeloosheid. Nee, beteken, momentum word gebreek, want ons verloor ons geloof en ons vertroue. En ek en jy moet kan weet, die Bybel sê daar in Lukas 18 vers 1, hy sê, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word. En hierdie is nou 'n preek vir 'n ander geleentheid, maar dit gaan oor die weduwee wat na die onregverdige regter toe gegaan het en aangehou bid het totdat sy gekry het waarvoor sy gevra het. En ek en jy moenie toelaat dat vrees en moedeloosheid ons momentum breek nie. Partykeer gebeur dit ook dat ons 'n verkeerde perspektief kry. Dis wat met Johannes die Doper gebeur het. Dat ons, waar ons eens op 'n tyd geglo het, eens op 'n tyd geweet het, eens op 'n tyd seker was van wat ons geglo het en alles wat ons geweet het, die woord van God sê, skielik begin ons twyfel daarin. Want dit is wat met Johannes die Doper gebeur het, die oomblik toe hy in 'n gevangenis geneem het, toe is dieselfde man wat gesê het, daar is die lam. Dieselfde man wat gesê het, hy wat na my kom, is sterker as ek wat Ek kan nie in sy voete skoene vasmaak nie. Dis wanneer ek en jy God se stem en sy liefde begin meet aan omstandighede, dan lei dit tot teleurstellings in self en selfs opstandigheid. Ek en jy raak rebellies omdat ons dink God is nie meer lief vir ons wanneer ons in 'n storm kom of wanneer dit met ons sleg gaan. Want Johannes die Doper daar in Matteus 11 doen dit. Hy sê en Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en twee van sy disippels gestuur en vir hom sê: "Is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag?" Skielik twyfel hy, skielik glo hy nie meer nie, skielik is hy nie meer seker het hy reg geglo nie. En om hierdie momentumbrekers te bowe te kom, beteken dat ek en jy sal moet volhard in 'n hernieude fokus op die visie wat God vir ons lewens gegee het. Beteken dat ek en jy weer ons oog op Jesus vestig, op sy doel, op sy liefde, op om te kan weet dat ek en jy glo reg en God se liefde vir ons en sy genade vir ons het nie verander nie. Partykeer het omstandighede 'n geneigtheid om ons deur die verkeerde bril te laat kyk. En ek en jy moet weer deur die lens kyk van God se woord om weer geestelike momentum te kan kry. Ek en jy moet kan weer terugkom na wat sê die woord van die Here. Dat ek en jy nie bevrees sal wees nie. Dat ek en jy sal weer kom ek gee net vir jou een voorbeeld. En dit is daar in Lukas 12 vers 6 tot 7 wat sê word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie en nie een van hulle is voor God vergeet nie, maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Beteken ek moet myself weer herinner, ek is meer werd as baie mossies. Ek en jy moet onsself herinner aan God wat vir Josafat gesê daar in 2 Kronieke 20, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte is, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Beteken dat ek en jy ons voet met die skrif en dat ons weer begin hoor wat sê die woord van die Here. Onthou, ons kry 'n paar voorbeelde in die Bybel van manne en vroue wat hulle spoed verloor het, hulle momentum verloor het as gevolg van omstandighede. Ons vat byvoorbeeld Elia. En ek gaan binnekort weer met jou oor Elia praat. Maar Elia, hy het nou net 'n groot oorwinning gehad op die berg Karmel. Maar toe koningin Jezebel vir hom sê ek gaan jou doodmaak, skielik begin hy vrees en hy kruip onder 'n besembos weg en hy wens om te sterf. Sy momentum breek daar in 1 Konings 19 vers 4 tot 5. Sy momentum breek as gevolg van omstandighede. Ons sien vir Petrus. Nee, hoe Petrus uiteindelik momentum verloor en hy verloon vir Jesus 3 keer na mekaar. Net as gevolg van omstandighede, net as gevolg van die vrees om nie gerekend te word as een van Jesus se disippels nie. Net om nie verwerp te word. Net om aanvaarbaar te kan wees, maar later dank ons die Here, Jesus het hom weer herstel en hy kon uiteindelik een van die grootste apostels word wat deur God gebruik word. Nog 'n voorbeeld daar in die Bybel is Naomi. Rut se skoonma. Naomi se naam beteken aangenaam, maar as gevolg van omstandighede, die feit dat sy haar man en haar 2 seuns verloor het, het dit haar bitter gemaak. En toe sy weer terugkom in Bethlehem, toe die mense uitnoem Naomi, toe sê sy, moenie my Naomi noem nie, noem my Mara, want God het my bitterheid aangedoen. En daar in Rut 1 vers 20, dan kan jy gaan lees hoe haar spoed gebreek is. Maar dank die Here het 'n rit vir haar gegee om haar te kan help. Maar ek en jy moenie toelaat dat ons spoed gebreek word deur omstandighede, ons momentum gebreek word deur omstandighede en dat dit ons bitter maak, omdat ons in die eerste plek ons fokus verskuif het. In die tweede plek het dit gemaak dat ons dan vrees en moedeloosheid toelaat en dat ons dan 'n verkeerde perspektief kry. Kom ek en jy fokus weer ons oog op Jesus. Vader, ek bid dat ons vanmôre weer ons oë op U sal vestig en op Jesus Christus as ons verlosser en op die Heilige Gees as ons trooster. En ek wil bid, Here, dat ons weer ons fokus sal terugkry om te kan sien U is 'n goeie God, 'n liefdevolle God, 'n genadige God, en dat omstandighede nie ons momentum sal breek nie. Maar dat ons sal weet deur elke omstandigheid is U die God wat met ons is, wat ons deurdra, al gaan ons ook deur 'n dal van doodskaduwee, ons sal geen onheil vrees nie, want U is met ons. U stok en U staf, die vertroos ons. Laat U naam net vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.
0: Planning a getaway or a business trip? Welcome to Heidelberg Hotel. Here we offer clean, comfortable, single or double rooms at affordable rates for holiday makers and business travelers alike. Looking for a venue? We have two stunning spaces perfect for weddings, corporate events, kitchen teas, baby showers, garden teas, kids parties and so much more. And don't miss out on our restaurant's excellent food, a treat for every taste. Make your reservation today. Heidelberg Hotel at 028-722-1860. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Heidelberg Hotel. Need power you can rely on? At S&T Armature Winders, Rewinding and Air Conditioning in Robertson, we've got you covered. We supply new motors and pumps, rewind and service AC-DC electric motors and pumps, and keep your business running smoothly. Stay cool all year round. We also supply, install, service and maintain air conditioning systems for home or business. Call S&T Armature Winders today on 083-603-1121, your local experts in motors, pumps and air conditioning.

0: Live from my studio.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Moenie net volg nie, los 'n spoor. Nou vriende, ons lees vanmôre in Lukas 24 vers 49 en daar staan vir ons geskrywe: Ek stuur die belofte van my Vader op julle, totdat julle met krag toegerus is, met krag uit die hoogte. Nou, wanneer my en jou dag kom dat ons hierdie aarde verlaat, die dag wat vir ons kom wanneer ons reis hier klaar is en die Here het vir ons gesê, wel gedaan my kind, jou reis deur hierdie wêreld is voltooi, jy het baie goed gedoen. Dan bly daar een baie belangrike vraagie vir ons oor. Wat gaan ons agterlaat? Wat het ek en jy vir ander agtergelaat? Wat gaan ons sê los? Wat vir iemand iets anders te gaan beteken? Wat gaan ons agterlaat wat 'n verskil gaan maak in ander mense se lewens? En ek praat nie van geld, besittings of aardse rykdom nie. Dink vir 'n oombliekie aan mense wat hierdie wêreld verander het. Thomas Edison het die gloeilamp help ontwikkel. Tesla het baanbrekerswerk in elektriese tegnologie gedoen. Die Wright Brothers het die weg gebaan vir moderne lugvaart. Alexander Graham Bell het die telefoon ontwikkel. Johannes Gutenberg het die drukpers vervolmaak en Karl Benz het die eerste praktiese motor met 'n petrol engine gebou. Al hierdie mense het iets agtergelaat wat die wêreld vandag nog gebruik. Maar dan kan ek ook vir jou sê, dan was daar Jesus. Hy het iets oneindig groter agtergelaat. Nie uitvinding nie, nie masjien nie, nie 'n stuk tegnologie nie. Hy het die Heilige Gees vir my en jou agtergelaat. Amen. Toe Jesus opgevaar het na die Vader, het hy nie sy kinders alleen gelaat nie. Hy het die Heilige Gees gestuur om in ons te kom woon, ons te kom lei, ons te kom vertroos, ons te kom versterk en ons toe te rus. Daarom leef ons nie uit eie krag nie. Ons staan nie op ons eie vermoë nie. Ons oorwin nie deur ons eie wyshede nie. Ons leef deur die krag van die Heilige Gees wat binne in ons werk. Amen. En dit bring ons terug by die vraag: wat laat ek en jy agter? Baie mense gaan deur die lewe deur bloot net te bestaan. Hulle volg net die ou paadjie wat ander voor hulle geloop het. Hulle lewe net vir hulle self, vir vandag en vir hierdie wêreld alleen. Maar God het jou nie geskape of geskep om net 'n pad te volg nie. Hy het jou en my geskep om 'n spoor te los. Amen. 'n Pad volg iemand anders se voetstappe, maar 'n spoor wys waar jy was en hoe jy ander beïnvloed het. So wanneer jou kinders, jou vrou, jou man, vriende eendag aan jou gaan dink, wat sal hulle onthou? Wanneer jou familie jou naam noem, wat sal by hulle opkom? Wanneer mense jou lewe beskryf, sal hulle praat van iemand wat vir Jesus uitgeleef het? Sal hulle jou onthou hoe jy liefgehad het, hoe jy gegee het? Sal hulle jou onthou hoe jy gebid het, hoe jy mense nader aan God gebring het? Of sal jou lewe net nog 'n naam op 'n grafsteen wees? Jesus het nie net 'n pad gevolg nie. Hy het 'n spoor gelaat wat die wêreld vir ewig verander het. Meer as 2000 jaar later verander sy lewe steeds harte. Herstel hy steeds gebrokenes en red hy steeds verlore mense. Amen. Elke woord wat jy praat, elke daad van liefde, elke gebed wat jy bid en elke persoon wat jy nader aan Jesus bring, laat 'n spoor agter. Miskien voel jy vandag klein en onbelangrik. Miskien voel jy jou lewe maak nie werklik 'n groot verskil nie, maar een woord van hoop kan 'n lewe verander. Een gebed kan 'n gesin verander. Een daad van gehoorsaamheid kan geslagte beïnvloed. Moenie jou lewe spandeer deur net die pad van die vriende, jou familie of die massas te volg nie. Amen. Moenie net bestaan nie. Moenie net deur hierdie wêreld reis nie. Los 'n spoor agter, los 'n spoor van geloof, 'n spoor van liefde, los 'n spoor van gehoorsaamheid, los 'n spoor wat mense nader aan Jesus sal bring. Sodat wanneer jou reis eendag voltooi is en die Here sê, "Wel gedaan, goeie en getroue dienskneg, jy het goed gedoen." 'n Vragie. Sal daar mense wees wat kan sê, "Ek is vandag nader aan God omdat daardie persoon hier was, omdat ek deur daardie persoon verander was." Want aan die einde van die dag gaan dit nie daaroor oor hoeveel paaie jy gevolg het nie. Dit gaan oor watter spoor jy en ek agtergelaat het. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U vanmôre want U is goed, groot en almagtig.
Here, help ons om nie net deur die lewe te gaan sonder enige doel nie. Help ons om elke dag so te leef dat ons woorde, ons dade, 'n getuienis, Here, kan wees vir ander. 'N getuienis van 'n spoor van u liefde na te laat, agter te laat. Gebruik ons lewe om ons om ander mense, Here, nader aan u te bring. Laat, Here, ons iets agterlaat wat ewigheidswaardes het en nie wêreldse waardes het nie. Vanmôre sê ons dankie vir u liefde en dankie wat ons agter kan laat, 'n spoor. In Jesus naam. Amen. Amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: GNR, my luistergenoot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrouw.

Somai Anrup en ek sal hom verhoor en die nood sal ek by hom wees tot in lengte van daar sal ek hom versadig en ek sal hom my heil laat sien in die naam van Jesus.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: G N R.
2: Goeiemôre. Ek wil graag vandag met julle ouens gesels oor wat dit beteken om die Heilige Gees te ontvang. Die skrif maak dit vir my eintlik baie duidelik. Die Heilige Gees kom om vir ons twee goeders te doen. Die eerste ding is om ons te lei in alle waarheid. Om ons te lei in alle waarheid. Wat is die waarheid? Die waarheid is die skrif. Nie wat iemand anders sê, of jou predikant sê, of jou pastoor sê, nie, behalwe as dit wat hulle sê in lijn is met die skrif, dan is dit waarheid. So, die hele skrif, ek praat van Genesis, al die pad tot by Openbaring, dis die skrif, geskryf en bemagtig deur dieselfde Heilige Gees, en hy kom ons te lei in alle waarheid. Die tweede ding is, hy bemagtig ons om te gaan. Nou, ons kry die krag van die Heilige Gees om uit te gaan en om mense se lewens aan te raak, om mense te help, om mense te ondersteun, om die evangelie uit te dra, om Jesus te wys en te verkondig. Nie wat ek so dikwels sien nie. Weet jy, dit voel vir my asof daar sekere groepe is wat die Heilige Gees is een of ander snaaksigheid vir mense om te val, rond te kruip, te ruk en te pluk, omgestoot te word. Daar vreeslike goed. Ek het eendag 'n video gesien van 'n gemeente, en ek is bang om dit 'n gemeente te noem, dit is 'n samekoms van 'n klomp mense, waar 'n vrou haar man rondlei in die gees volgens hulle. Hy het 'n honde ding om sy nek, 'n band, en sy lei hom rond en hy kruip op die vloer rond. 'N ander een sit op sy hurke en kekkel soos 'n hoender en wikkel sy arms soos 'n hoender. Die Heilige Gees, is dit heilig? Nee, dit is die heilig nie. Die Heilige Gees is a spirit of holiness. En soos ek weer eens sê, hy kom en hy vul jou vir twee goed. Eerstens, om waarheid aan jou te openbaar wat nie skrif is, net oop te breek vir jou om te sien. En tweedens, om vir jou die krag, die vermoë en dit wat jy nodig het te gee, om te kan uitgaan en om evangelie te deel en om mense se lewens aan te raak deur die krag van die Heilige Gees en met die liefde van ons Vader en van Jesus wat vir ons gesterf het. So, kom ons wees bietjie ernstig oor wie die Heilige Gees is en kyk met nuwe oë na die snaakse goed op die oomblik. Dit is asof die skrif sê vir ons dat die Gees sal kom om Jesus te verheerlik, Yeshua op te lig, nie die Heilige Gees nie. En dit is asof daar baie groepe is op die oomblik wat die hele fokus lê op een of ander manifestasie van 'n gees. En ek wil vir julle sê, in baie gevalle is dit beslis nie die Heilige Gees nie. Die naam van die Heilige Gees is Ruach HaKodesh, the spirit that has been set apart. So, asseblief tog mense, kom ons wees ernstig oor hierdie ding. Ek hoop my boodskap maak sin, want ek sukkel om self oor te dra wat ek regtig wil sê.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: G N

not familiar.

You are listening to Good News Radio. Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: You are listening to My Radio.

0: Are you tired and stressed? Turn up the volume and listen to GNR Life, your radio, with the good news.
1: In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

as alles wat verloop en die lewe glimlag vir jou. Onthou net my vriend, ons gaan almal soms deur beproewing. Gee dan nou van jou

Goeiemôre geliefdes, dis ons groetie in die pragtige en wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die koning van die konings en die eerste en die laaste, die begin en die einde, die wondernaam wat bo elke naam is, die soetste naam in Serafs lied, die soetste naam in Gods gebied is Jesus. Dierbare Jesus, baie hartlik welkom saam met ons op Radio Kerk in hierdie oomblikke. Kom ons word stil en ons soek die aangesig van die Here. Here, ons loflied is in hierdie oomblikke aan U, o God, ons dankgesange. Ons wil U in ons morrelied prys. As die son daarteen die hange skyn, ons lied, o God, sal hoër reis, want U het ons met U guns begenadig en ons as 'n vader beskerm. Daarom bring ons die dankbaarheid van ons harte aan U wonderlike naam, aan U wonderlike grootheid en aan U beskerming. Baie, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om in die troonkamer in te kom en voor U neer te buig. Praat dan met ons soos 'n vader met sy kinders. Geef vir ons geopende ore om te hoor wat wil die Here vir ons sê en heilig ons in die waarheid van U woord, want U woord is die waarheid in die wondernaam, in U lieflike naam, Jesus Christus van Nazareth. Amen en amen. Ons gaan nou luister na ons pragtige lied.

Ons is in hierdie leidingsweek en is dit nie net wonderlik dat ons luister na hierdie besondere lied wat sê dat Jesus het vir ons sy hele lewe afgelê sodat ons ook deur hom kan lewe. Dis hierdie tyd wat ons weer terugbring uit al die omstandighede van hierdie wêreld en al die dinge wat besig is om in hierdie wêreld te gebeur, dat ek en u weer net 'n oomblik kan stilstaan by daar die sombere tafereel wat afgespeel het op Golgotha. Ons vra dat u saam met ons sal lees vanuit die profetiese boek van Jesaja en vanaf vers 6. Ons hou aan u voor hier op Radio Kerk Jesaja die 6de hoofstuk en vanaf vers 1. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander een toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg, jou sonde is versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, Here, stuur my. Tot sover die heilige woord van die Here in hierdie môre, geliefdes. Ons wil baie graag met u vanmôre praat oor hierdie besondere deel van die woord van die Here. Die eerste 5 hoofstukke van Jesaja handel oor oordeel, oor strafgerig en die oproepe tot bekering. Dan begin hoofstuk 6 met die sterfjaar van koning Osia. Nou, koning Osia was die seun van Amasia, en die woord van die Here sê vir ons dat hy die 13de koning van Juda was. Die 13de koning so plus minus 600 jaar voordat Jesus Christus gebore was. Koning Osia se naam beteken God is sterkte, en hy was 16 jaar oud toe hy koning geword het. 2 Kronieke 26 beskryf vir ons die volle verhaal van hierdie koning, 16 jaar oud toe hy koning word, en hy het vir 52 jaar lank het hy geregeer. Vers 4 en 5 bring vir ons 'n baie besondere boodskap uit 2 Kronieke 26, waar die skrif sê, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, en hy het die Here gesoek in die dae van Sagaria die profeet, wat onderrig gegee het in die vrees van die Here. En in die dae wat hy die Here gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. Is dit nie net wonderlik nie? Is dit nie iets besonders net om te dink dat die Here is so getrou, wanneer ons hom soek, dan is hy by ons. Hy is daar om ons te seën. En sy voorspoed word vir ons so prachtig uitgebeeld in hierdie deel van 2 Kronieke 26. Daar vers 6 en 8 beskryf vir ons sy oorwinnings oor die Filistyne, oor die Arabiere,
en oor al die mense in die land van Kanaan. Dan vers 9 en 10 vertel vir ons van sy bouprogram. Hy het tot die mure afgebreek wat die Filistyne opgerig het en hy het in die dele waar die Filistyne gebly het, sê die skrif, het hy stede gebou en torings opgerig. Dan het hy 'n geweldige groot landbouprogram gehad, want hy was lief vir die landbou en op die berge het hulle wingerde aangelê en bome geplant, sien ons in vers 10. Maar dit was nie al nie, dan hoor ons dat hy 'n geweldige groot leer gehad het. Hy het 'n groot oorlogsprogram gehad, sê vers 11 tot 15, want daar was 'n spesiale persoon in onder sy volk, wat die kennis gehad het om oorlogwapens te maak, en om met pyle te kan skiet bo van die mure af, en met groot klippe te kan gooi teen die vyand. So het hy aangegaan, hier die koning, en hy het sy krag uitgebrei, en hy het geweldig groot geword, vir 38 jaar, brei hy hier die geweldige koninkryk uit. Almal in die land is aan hom onderdanig. Hulle het soveel respek vir hierdie koning, koning Osia, want sy naam, God is sterk, dra hom. En dan merk ons op. Dan merk ons op. Want al die mense vereer hom en het respek vir hom. Almal is aan hom onderdanig, behalwe die priesters. Die priesters wat in die tempel staan, moet nog vir hom offers bring. Almal buig vir hom en almal het soveel respek vir hierdie groot koning. Is geweldig, hulle juig en hulle jubel, maar wanneer dit by die tempel kom, dan is hy soos 'n gewone persoon. Dan is hy maar soos 'n gewone burger, want dit was net die priesters wat uit die stam van Lewi en Aaron gekom het, wat kon offers bring vir die sonde van die volk. Dan merk ons op, dat hierdie koning vergeet, dat terwyl dat hy die Here geken het, het met hom goed gegaan, en hierdie koning, koning Osia, kom, en hy sê maar, ek gaan nie laat hierdie priesters vir my offer nie. Ek is die koning en almal moet aan my onderdanig wees. Daar is niks wat ek dan nie kan doen nie. En sy grootheid en sy hoogmoed maak dat hy in die tempel ingaan. Hy verag in rebellie die respek vir Godse instelling. Ek wonder net, waar staan ons? Weet jy dat, ek wonder net in hierdie oomblikke, waar staan ons met betrekking tot die respek vir Godse instellings, vir Godse ordes? Het ons nog daardie respek vir hierdie God, wanneer ons in sy teenwoordigheid kom? Het ons nog respek vir hierdie Here, wanneer ons sê, ons gaan nou saam bid? Of dan staan, hierdie een doen dit, en daar een doen nog dit. Mense loop nou al rond, en bid in plaas van om voor hierdie heilige God te kniel, en te buig. Hierdie koning, kom in rebellie, teen die orde, van hierdie ewige groot God, en weet jy wat doen hy? Hy gaan klim op die altaar, en hy begin vir homself 'n offer te bring. Nou, hy kom uit die stam van Juda. Hy het nie die reg om 'n offer te bring nie. Hy het nie die reg om op die altaar te klim nie. En die hoofpriester Asaria stap agter hom aan en 80 ander sterk heilige priesters wat in die tempel bedien het, stap agter hom aan. Hulle sê vir hom, koning Osia, jy maak 'n fout. Jy mag dit nie doen nie, jy kan dit nie doen nie. Daar is nog daar die een ding wat die Here uitgehou het, waar jy nie gesag het nie. En dit is hier waar ons God aanbid. Hoeveel gesag het ek en u al, of mense al, oor die Here wil probeer neem?
om ons eie besluite te maak. Om te sê nie, maar die Here is te swak, of die Here doen nie hierdie ding of daardie ding nie, of dit moet nou anderster gedoen word. Liewe pelgrim, weet jy wat gebeur met hom? Terwyl hy daar op die altaar opklim, word hy melaats. En toe hy melaats word, toe verdwyn die heerlikheid van die Here uit die tempel uit. Toe word die tempel net soos 'n gewone huis. Die heerlikheid van die Here verdwyn. Vir 14 jaar had het onvindig uit die tempel uitgevat, want het het die hele tempel besmet, die melaatsheid wat oor hom gekom het, en vir 14 jaar het hom in 'n aparte huis toegesluit, waar hy geblei het, tot die dag van sy dood. Dis hier waar ons skriflesing begin, dis hier waar die woord van die Here en die boodskap in hierdie uur, in hierdie oomblik na ons toe kom. Vir 14 jaar het die priesters geoffer. Vir 14 jaar is die lammertjies geslag. Vir 14 jaar het mense hulle offers gebring en is die bloed gestort. Maar vir daardie hele tyd was God se heerlikheid nie in die tempel nie. In hierdie oomblik kom die vraag na u en na my toe, wanneer ons in die lijdenstijd weer dink aan hierdie wonderlike koning Jesus wat na hierdie wereld toe gekom het om u en my sonde op hom te neem, om ons foute te vat, om ons ongeregtigheid te neem en op hom te dra, sodat die heerlikheid van God in ons lewens kan terugkom. Die priesters offer, maar alles is dood. Maar na 52 jaar van sy regering, in die jaar waarin Osia sterf, sien ons dat Jesaja staan, en hy sê, in die sterfjaar van koning Osia, het ek die Here op sy heerlike troon gesien sit, en sy somme het in die tempel ingeval, aan die einde van 52 jaar, in die sterfjaar van Osia, kom God se heerlikheid terug in die tempel. Wat is daar in u en my lewe, in hierdie oomblik gevat, wat moet sterf, wat God se heerlikheid weggevat het? Miskien ons respect vir hierdie Here, miskien ons toewijding om hom te aanbid en om hom te soek, miskien ons Bybel lees, ons geloofsvertroue, ja, ons toewijding, want net so sien ons dat het was nie net die somme van die Here wat in die tempel ingekom het nie. Weet u, wat merk ek hier op? Ek merk op dat die, wat Jesaja sien, word die tempel in totaliteit vervul. Dit is nie nou net in die heilige, der heilige waar die ark gestaan het, waar God se teenwoordigheid was nie. Hy maak dit nou alles een. Dit is asof ons in hierdie besondere skrifgedeelte die allegorie aanskou van dit wat Jesus kom doen het. Ons hoor hoe skeur die voorhangsel. Ons hoor hoe breek alles oop wat nog middelmure was. Ons sien dat die hele tempel gevul word met God se somme. Die hele tempel is nie nou meer daar op die versoendeksel waar twee gerubs is nie. Nou kom die serafs in en hulle besing die heerlikheid van hierdie God en ons hoor die serafs uitroep: heilig, heilig, heilig is die Here God. Ja, daar van die voorhof af tot in die allerheiligste, verby die waskom en verby die offeraltaar en die tafel met die toonbrode en die lampe wat gebrand het. Hy vul nou
die ganse tempel, daar is nie meer afskortings nie. O, in hierdie oomblikke, wat ek en u in stilte, maar net kom buig en hierdie serafs wat hulle gesig met die vlerke toemaak. Weet u hoeveel respek is dit? Weet u hoeveel eerbied is dit? Hulle voete toemaak met die ander vlerke. En dan die twee waarmee hulle vlieg en Godse heiligheid uitroep. Roep hy dan nie toch in hierdie oomblikke, in hierdie tyd wat ons weer in die lijdingstyd kyk en hoor na die uitroepe van 'n kruis wat op Golgotha geplant was. Heilig, heilig is die Here, heilig is sy bloed, heilig is sy offer, heilig is sy oorwinning, heilig is sy redding, heilig is dit wat hy vir u en vir my in hierdie oomblikke wil bring. Waar ons ook al is, over in hierdie oomblikke, wil hy so graag in die tempel van u lewe en myne weer opnuut inkom. In hierdie oomblikke wil sy some weer ons hele wese kom vervul. Pelgrim, waar staan ek in u in hierdie oomblikke? Wat is daar wat in ons lewe moet sterf? Ja, dit was in die sterfjaar van die ou verbond, wat die Heilige Gees kom op Pinksterdag, toe die ou verbond sterf, en 'n nuwe verbond verseël word, deur Christus wat aan die kruis vir ons gesterf het, stort hy sy Heilige Gees uit op Pinksterdag, sy Heilige Gees in u en in my lewe, wat ons kan vervul, dis hoe sy some ons hele lewe vervul, en dit is hoe ons berei uitroep, heilig is die Here. Sonder heiligmaking kan ons God nooit sien nie. Waar is ons? Waar is ons? As sy die Here sien, in hierdie tempel, dan kom ons achter en word ek in u gewaar, dat wanneer ons die Here weer in ons lewe volkome toelaat, dan is dit God die Skepper wat in ons lewe inkom. Dit is die instandhouder van alle dinge wat weer kontrole begin neem in u en in my lewe. Sy naam is Jesus Christus. Ja, groot in 'n verhewe troon. Of is dit die eie ek wat nog in ons lewe op die troon sit? Is dit nog daardie ek doen wat ek wil, of ek doen dit soos ek dit sien, of ek maak maar wat ek wil? Of is hy op die troon as koning van u in my lewe? Kan ek in hierdie oomblikke u net neem na daar die klipkoppie, Gabata, Golgotha, hoofskedel, daar het die troon gestaan, die troon was een dwarshout, een kruishout, maar oor daar die troon was geskrywe, Jesus die Nazarener, die koning van die Jode. In hierdie oomblikke kom die vraag na u en na my toe. Is hy koning, volkome koning van ons lewe? Daar die heerskappy, daar die wonderlike oorwinning, en dan die some van sy kleed wat in ons inval, in hierdie tempel inval, wat sy waardigheid weer terugbring. Sy waardigheid hoe ons lewe. Mense wil so graag verskonings maak vir die dinge wat hulle doen en die maniere waarop hulle optree. En hulle self wil so graag regverdig. Maar wanneer ons op daardie plek kom, waar sy some
ons hele lewe vervul, dan bring dit sy waardigheid in ons lewe terug. Dit bring sy heerskappy in ons lewe terug. Ja, dit bring sy besondere teenwoordigheid in ons lewe terug. En bo alles sy aanraking. Dat ek en u in hierdie oomblikke weer hoor hoe naby is hy. Ja, by die geluid van daardie geroep van die serafs, lees ons in die skrif, het die drumpelposte gebewe. Is dit nie weer tyd dat mense sal bewe in die teenwoordigheid van God nie? Waar ons nie meer ons eie verklarings het vir dit en vir dat en vir die en vir daai nie. Waar ons nie ons eie insette wil probeer insit in dit wat God se woord sê nie, waar ons weer mense word wat by die woord van die Here kom staan en by die woord van die Here sal sterwe. Waar ons weer mense sal word wat kan sê, so sê die Here, so sê God se woord. Ons het so baie slim praatjies, ons het so baie slim dingetjies wat ons wil graag bybring en alibies wat ons wil by aanheg. U en ek in hierdie oomblikke werklik, werklik weer voor hom sal neerbuig. Ja, dat die drumpelposte van ons lewe weer bewe in sy God gegewe teenwoordigheid. Die echo van sy oorwinning aan die kruis skud die stof en die spinnerakke van ons ongeloof, ons twyfel, ons vrees af, sodat u en ek weer in hierdie oomblikke die bloed van die lam kan sien en kan ervaar. Sal ek in u nie net een oomblikje dink, Here, hoeveel spinnerak is daar dalk in my lewe? Kom toch en laat u heerlikheid weer terugkom in my lewe, terugkom in ons kerk, terugkom in ons aanbidding, terugkom in die lewe van ons volk Suid-Afrika, terugkom in elke mens se lewe, wanneer ek en u gaan luister na pragtige lied tot eer en verheerliking van die naam van die Here. Steek ons maar net hand in ons eie boesem in en sê ons, Here, kom heerlikheid van die Here in dit wat in my lewe moet sterf, in my sterfjaar, nie van my fysische sterfjaar nie, maar van die verkeerde dinge, die dinge van die wereld wat dalk nog in my lewe is, wanneer dit sterf, dat die heerlikheid van die Here in hierdie tempel kan terugkom.

Ja, dit is by daardie kruis waar ek in u die vreugde vind, want Jesus Christus het vir u en vir my die sonde melaatsheid gedra aan daardie kruis. Hy het in sy groot genade en in sy wonderliefde vir u en vir my die sonde melaatsheid gedra en weggewas deur sy kosbare bloed. Jesaja roep uit, ek is 'n man vol sonde, ek is onrein, en is dit nie maar ontstaan wanneer ons sien hoe dat die heerlikheid van die Here die hele tempel vul nie. Daar is nie meer afskortings nie. En hy sê, ek is onrein, en ek woon onder 'n volk wat onrein is van lippe. Hoe lyk Suid-Afrika, hoe lyk ons? En hier die lydingstyd is dit nog steeds net feeste en feeste en feeste, en gelowiges en kinders van die Here gaan in hulle strome na hierdie feeste toe. Waar staan ons? Waar is ek en u? Hy sê die tempel word vol rook. Met ander woorde, die Here self is besig om in die tempel te offer. Want dit is wat gebeur het aan die kruis. Jesus Christus, die Lam van God, is vir u en vir my geoffer. Daarom sê die skrif dit vir ons. Dat God het ons in Christus Jesus met homself kom versoen aan die kruis. En dan gebeur dit. Dan spoel hieruit, hier die offer van Jesus Christus aan die kruis, waar ons sondes gedra is, spoel dit uit uit hier die kool van die altaar. Gryp die seraf, 'n kool, en hy raak Jesaja se lippe aan, en hy sê, jou sonde is vergewe, jou ongeregtigheid is gereinig. O Here, dat U ons sal aanraak, weer met die vuur van die Heilige Gees, ja, dat een druppel van die bloed toch maar oor ons sal val, dat daar die kostbare bloed wat vir ons gestort het, weer vir ons die nieuwe kracht kry, weer vir ons die nieuwe lewe bring. Hoe nodig is dit dan toch, dat daar die waardigheid, daar die kracht van die bloed van die lam, in hierdie lydingstyd weer vir u en vir my waarde sal kry. En dan die oproep, dan kom die oproep, na die koolvuur van die altaar, wie sal vir ons gaan, en wie sal ek stuur? Die Osia van twyfel, vrees, ongeloof, mismoedigheid, fout vind, die eie ek in die hoogmoed, sterf in die in my lewe, so dat die Heilige Gees se heerlikheid kan terugkom in hierdie tempel. Die zoom van sy kleed weer kan aanraak en daarmee toegemaak word. Ek hoor om Jerusalem, Jerusalem, hoe graag wil ek jou by mekaar maak, soos hy en haar kuikens by mekaar maak, en jy wou nie. Ek hoor hoe roep hy na Suid-Afrika, ek hoor hoe roep hy in hierdie oomblikke na die wêreld, ek wil jou toemaak in hierdie tyd van verwoesting, van oorlog, van doodslag, van moord, van immoraliteit, van onheiligheid, van korrupsie, van geweld, van disrespek. Ek wil jou toemaak, soos hy en haar kykens toemaak. Maar Jerusalem wou nie. Wat is u en my besluit? Wie sal vir ons gaan, sê? Is daar iemand wat hoor in hierdie oomblikke? Is daar iemand wat God se stem hoor in hierdie oomblikke? Iemand wat bereid is om te gaan en bereid sal wees om gestuur te word na hulle daar buiten, wat siek, gebroken, verlore, vasgebind, geboei, in die dinge van hierdie wêreld, vasgevang, in die spinnerakke van die tyd, om hulle in te bring, in 'n tempel, in hierdie wonder Gods tempel, van sy liefde, en van sy genade. Pelgrim net, daar waar u is, wil u nie vir hom in hierdie oomblikke sê,
Hier is ek, Here. Stuur my. Stuur my met een woord. Stuur my. Het gaan nie meer oor groot en machtige predikers en verskrikkelijke groot megakerke nie. Die Here is in sy wonderlijke bediening, een op een bediening, waar hy mense soek wat kan gaan en kan gaan vertel dat Jezus red. Daar by die kruis, waar ons rus vind vir ons gemoed. Ja, dat ek en u in hierdie oomblikke bereidwillig sal wees om vir hom te sê, hier is ek, Here, stuur my. Stuur my. En sy groot genade sal oor u wees. Want as ek die kruishout gade slaan, waaraan die hemel koning sterf, dan mag ek al my rykdom waan, en al my hoogmoed slegs verderf. Hy het alles gedoen. Hy het die prys betaal. Hy wil daar die heerlikheid in u en in my lewe, in u en my lewe terugbring, sodat ons sy genade kan ervaar. Here, baie dankie dat ons so wonderlike voorreg het om in hierdie oomblikke net weer te kan terugkijk. Dankie, dat daar vir ons die oomblik is, waarin ons weer kan hoor, ek het my lewe vir jou afgelê. Ek het vir jou vryspraak gebring. Baie, baie dankie, in hierdie morgen, dat ons net weer kan stil word, in hierdie leidingstyd. En weer, maar opnuut vir u vra, bring die heerlikheid van die teenwoordigheid in die volheid in ons levens in. Kom, stort dit in my siel, die liefde van Immanuel. Ja, stort dit in my siel. Daar is soveel stikkende mense daar buiten, daar is soveel gebroke mense daar buiten, daar is soveel gebroke huwelike, daar is soveel kinderkies en groot mense wat ronddwaal en nie weet, asof hulle sonder 'n herder is, mense wat gebind is deur verdowingsmiddels en drank en die dinge van hierdie wêreld, en deur die plesier is hulle blind gemaak, want ons hoor die woord vir Jesaja sê, gaan sê vir hierdie volk, hulle het oor maar hulle sien nie, hulle het harte maar hulle verstaan nie, hulle het oor maar hulle hoor nie. O, grawe dan toch vir ons ore wat kan hoor, hoe lief het u ons, hoeveel genade het u vir ons in hierdie donker tyd waar ons in lewe. Geef toch vir ons oe wat kan sien, wat gebeur het op Gabbata, wat gehoor het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Geef vir ons harte wat kan verstaan, dat u is die Ere Koning. Die Ere Koning wat ingaan, vol heerlikheid en vol genade. Vul ons lewe met die heerlikheid, dat die gesang van die serafs ook deur ons lewe trek. Heilig, heilig, heilig is die Here.

0: Ja, daar was 'n houtkruis. My redder aan daardie houtkruis was geslaan vir een vir my sonde. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en vir u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en vir u vrede gee met sy heerlikheid in u lewe. In Jesus se naam. Amen. En amen. En amen.
1: By your precious spirit, you've come to destroy oppression and depression. It comes against the mind of the believer.

Goeiemôre dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons maak vandag klaar met ons reeks Die opdrag van 'n geesvervulde lewe en dag 7 se tema is Leef met die ewigheid in gedagte. Ons boodskapie gaan vandag so klein bietjie langer wees, maar maak 'n bietjie tyd en luister saam met my na die woord van die Here. Kolossense 3 vers 1 tot 4 sê: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Boeta Sissa, terwyl ons vandag by die slotboodskap van ons reeks kom, die opdrag van 'n geesvervulde lewe, onthou ons net vinnig waaroor het ons gepraat in hierdie week. Ons het gesê dat dit is 'n lewe met 'n goddelike opdrag. Ons het geleer dat ons geroep is om as getuies van Jesus op te tree. Ons het geleer dat ons lig moet laat skyn in 'n donker wêreld en dat die Here ons aangestel het om vrug te dra wat sal bly. Ons het ook gesien dat elke gelowige gawes ontvang het om ander te dien. En dan het ons geleer dat ons die sout van die aarde moet wees en die wêreld moet beïnvloed sonder om soos die wêreld te word. Gister het ons gepraat daaroor dat Jesus elke gelowige geroep om disippels te maak. Maar vandag kom ons by die fondament wat al hierdie opdragte bymekaar hou. Waarom doen ons dit alles? Waarom getuig ons? Waarom dien ons? Maak ons disippels? Waarom leef ons anders as die wêreld? En die antwoord is eenvoudig. Omdat hierdie wêreld nie ons eindbestemming is nie. 'n Geesvervulde lewe leef altyd met die ewigheid in gedagte. Ons lewe is meer as hierdie wêreld. Paulus begin met hierdie merkwaardige woorde: As julle dan saam met Christus opgewek is. Met ander woorde, as jy aan Jesus behoort, is jou lewe nie meer beperk tot hierdie aarde nie. Ja, ons woon nog hier, ons werk nog hier, ons betaal nog rekeninge, ons ervaar steeds die pyn en die teleurstelling en die verlies, maar ons identiteit lê nie meer in die wêreld nie. Ons behoort aan 'n ander koninkryk. Ons burgerskap is in die hemel. Filippense 3 vers 20 sê, ons burgerskap is in die hemele. Dit beteken, ons leef op aarde, maar ons hart is by Christus. Ons gebruik die dinge van hierdie wêreld, maar ons word nie daardeur vasgevang nie. Ons geniet God se seëninge, maar ons aanbid nooit die seëninge in plaas van die gewer nie. Daarom sê Paulus, soek die dinge daarbo. Dis 'n opdrag wat Paulus gee. Soek die dinge daarbo waar Christus is. Hy sê nie ons moet ons aardse verantwoordelikhede ignoreer nie. Hy sê ons prioriteite moet verander. Die wêreld leef vir tydelike dinge, meer geld, meer besittings, meer aansien, meer sukses, maar 'n geesvervulde kind van die Here vra, wat het ewigheidswaarde? Dit beteken nie geld is verkeerd nie, Boeta Sissa, en dit beteken ook nie werk is verkeerd nie. Dit beteken nie, ons mag nie vir ons gesinne sorg nie, maar dit beteken dat niks van hierdie dinge die eerste plek in ons harte mag inneem nie. Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die Jesus sê hier, dat waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou is die vraag, waarmee is my en jou gedagtes gevul? Paulus gaan verder en hy sê, bedink die dinge wat daarbo is. Die woordjie bedink beteken meer as om net daaraan te dink. Dit beteken om jou denke daarop te rig, om jou gedagtes daarteer te laat vorm. Die waarheid is, ons lewe beweeg in die rigting van ons gedagtes. As ons gedagtes heeltyd gevul is met wêreldse begeertes, sal ons wêrelds begin leef. As ons gedagtes gevul is met Christus, sal ons al meer soos Jesus Christus word. Daarom is dit so belangrik waarmee ons gedagtes voed. Wat kyk jy? Wat lees jy? Waaroor praat jy? Waarmee vul jy jou hart?
Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Moet ons sussa die Heilige Gees verander ons lewe deur eers ons denke te verander. Ons lewe is verborge in Christus. Paulus sê dit so kosbare ding. Julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wat 'n wonderlike troos. Ons veiligheid lê nie in ons omstandighede nie. Nie in die ekonomie van die wêreld nie, nie in mense nie, nie in ons gesondheid nie. Ons lewe is veilig in Jesus Christus. Die wêreld kan baie dinge van ons wegneem, ons besittings, ons gemak, ons reputasie, maar niemand kan Christus van jou af wegneem nie. En niemand kan ons uit sy hand ruk nie. En wanneer jy dit verstaan, dan leef jy anders. Jy leef nie meer vasgevang deur vrees nie, jy leef met hoop. Christus is ons lewe. Paulus sê nie dat Christus deel van ons lewe is nie, hy sê Christus wat ons lewe is. Dis 'n geweldige uitspraak. Vir baie mense is Jesus 'n deel van hulle lewe. Vir ander is hy 'n sonndagaktiwiteit. Vir sommige is hy 'n noodhulp wanneer probleme kom. Maar vir die geesvervulde gelowige is Christus nie net belangrik nie, hy is ons lewe. Alles draai om hom, ons besluite, ons waardes, ons doel, ons toekoms. Wanneer Christus die middelpunt is, kry alles anders sy regte plek. Ons leef vir die dag wanneer hy kom. Paulus sluit af met hierdie heerlike belofte. Wanneer Christus geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Hier lê die kind van die Here se groot hoop. Jesus kom weer. Dis nie maar net 'n wens nie. Dis nie 'n miskien nie. Dit is 'n sekerheid. Wanneer hy kom, sal alles verander. Daar's geen sonde meer nie, geen pyn meer nie. Daar sal nie meer trane wees nie, geen dood meer wees nie, geen versoeking nie, geen afskeid meer nie. Ons sal vir ewig by hom wees. En dit is waarom ons nie moed verloor wanneer hierdie wêreld swaar raak nie. Ek en jy weet, die beste lê nog voor. Daarom leef vandag in die lig van daardie dag. As jy weet, Jesus kan enige dag kom, hoe behoort jy dan vandag te leef? Sal ek nog bitterheid koester? Sal ek nog steeds uitstel om iemand te vergewe as ek dink Jesus gaan vandag kom? Sal ek nog tyd mors op dinge wat geen ewigheidswaarde het nie? Sal ek my nog skaam om van Jesus te getuig? Die verwagting van Christus se wederkom verander hoe jy vandag leef. Johannes skryf, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. 1 Johannes 3 vers 3. Met ander woorde, die hoop op die hemel maak ons nie lei op aarde nie. Dit maak ons getrou. Jy werk harder vir die Here, jy dien met groter ywer, jy getuig met groter dringendheid, want ons weet die tyd is kort. Broer, suster, 'n geesvervulde lewe leef met 'n hemelse perspektief. Wanneer jy met die ewigheid leef in gedagte, raak geld 'n hulpmiddel en nie 'n afgod nie. Raak mense vir jou belangriker as besittings en gehoorsaamheid word belangriker as gewildheid. Heiligheid is belangriker as jou gemak en raak God se wil belangriker as jou eie planne. Dit is hoe die eerste Christene geleef het. Dit is hoe God ook wil hê dat ek en jy vandag moet leef. Boeta Sissa, ons sluit hierdie reeks af, maar mag die boodskap van hierdie 7 dae nie net hier eindig nie. Mag dit die begin wees van 'n nuwe leefwyse, 'n geesvervulde lewe, getuig van Jesus. 'N geesvervulde lewe laat sy lig skyn. 'N geesvervulde lewe dra vrug wat bly en dien met jou gawes. 'N geesvervulde lewe is sout van die aarde en maak disippels en leef elke dag met die ewigheid in gedagte. Eendag sal ek en jy voor die Here staan, nie om oor ons redding geoordeel te word nie, want ons redding is deur genade alleen, in Christus alleen, maar ons sal rekenskap gee van hoe ons vir hom geleef het. Mag ek en jy op daardie dag sy stem hoor wat sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg, gaan in die vreugde van jou Here. Wat 'n dag sal dit wees?
laat ek en jy daarom vandag leef op 'n manier wat ons nie eendag sal berou nie. Leef vir dit wat ewig is. Leef vir Jesus Christus. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week waarin U ons deur die woord geleer het wat het beteken om 'n geesvervulde lewe te leef. Dankie dat U ons nie net gered het nie, maar dat U ons ook geroep het, ons toegerus het en gestuur het. Help ons om nie vas te kyk teen die tydelike dinge van die wêreld nie, maar om elke dag met die ewigheid in gedagte te leef. Here Jesus, laat U die middelpunt van ons lewens wees. Bewaar ons teen 'n liefde vir hierdie wêreld en vul ons met 'n groter liefde vir die koninkryk. Gee dat ons getrou sal bly totdat ons eendag voor U staan. En op daardie dag, Here, mag ons U stem hoor sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Here, ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Puta sissa. Gaan hierdie dag in en onthou, 'n geesvervulde lewe word nie bepaal deur wat dit op die aarde versamel nie, maar deur wat dit vir die ewigheid belê. Leef elke dag so, dat wanneer Christus verskyn, jy met vreugde voor hom sal kan staan. Ek groet jou in Jesus lieflike naam. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24 uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: Coming up next, more great music.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

aan jou die eer. Deur al die eeuwe was u getrou. Mag deur my lied die roem van u naam oor geslagte strek, sodat nasies u verag.